Naubat gazo iho kapaingatan. Ginazo diho suat pa suat na patamon si Zamut doit pa izazanan si Zamut ka. Nga kakal kiwa si Zamut song inti mahad. Basanay bogia na patam si Zamut it pa izazanan si Zamut. Aiso si Zamut, posoy hi nga abakas. Vongi nga aiso, tongus i puobon toko nga abakas. Toluo po nga aiso, onwito ponsel gozo, posoy hi nga abakas. Osogit matodo itong.